0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Съвет на Европа. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега, нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. Всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария. Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции. Конвенциите са международни правно обвързващи договори. Първата конвенция на Съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човека, която е крайъгълният камък на неговата дейност. Тя е подписана от всички негови членове и включва правата и свободите на хората, които трябва да бъдат защитени. Съветът на Европа следи положението в своите държави членки и дава препоръки как да се преодолеят недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега, нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Le droit de l'Union européenne considère comme déchet toute substance ou objet que quelqu'un jette, a l'intention de jeter ou est contraint de jeter. Les déchets représentent une perte énorme de ressources, de temps, d'espace et d'énergie. En plus, leur gestion et leur élimination peuvent avoir de graves incidences sur l'environnement. La mise en décharge, par exemple, occupe de l'espace et peut entraîner une pollution de l'air, de l'eau et du sol, tandis que l'incinération peut libérer des émissions polluantes dans l'air. Dans ce contexte, les politiques de l'Union européenne en matière de gestion des déchets visent à réduire les incidences des déchets sur l'environnement et la santé et à améliorer l'efficacité des ressources de l'Union. Examinons tout cela de plus près. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous découvrirons ce que fait l'Union européenne pour réduire la quantité de déchets produits et comment nous pouvons promouvoir la transformation des déchets en une ressource grâce au recyclage. Tout d'abord, il est important de comprendre la différence entre pertes alimentaires, gaspillage et biodéchets. Les pertes alimentaires, ce sont les aliments qui sont gaspillés, endommagés ou perdus tout au long de la chaîne alimentaire. Cela peut arriver lors de la production, de la récolte, de l'emballage, du stockage, du transport ou de la distribution. En revanche, on entend par gaspillage alimentaire la nourriture qui est jetée par les détaillants, les fournisseurs de services alimentaires ou les consommateurs. Il existe différents types de déchets qui représentent du gaspillage alimentaire, comme les produits frais qui ne sont pas parfaits et qui sont éliminés lors du tri. Ou encore les aliments que les détaillants ou les consommateurs jettent lorsque la date de péremption est proche ou lorsque la date limite d'utilisation optimale est dépassée. Le gaspillage alimentaire fait aussi référence aux aliments inutilisés ou aux restes jetés par les ménages ou les restaurants. Enfin, les biodéchets comprennent à la fois les déchets alimentaires et les déchets verts, tels que les déchets de jardin. Par exemple, si vous recevez un bouquet de fleurs ou si vous taillez une plante d'intérieur, les déchets verts seront collectés et recyclés de la même manière que les aliments, même si leur but initial n'est pas d'être mangé, mais admiré. En 2022, dans l'Union européenne, environ 132 kg de nourriture ont été gaspillés par personne. Ce qui est encore plus frappant, c'est que les déchets ménagers représentaient 54% de ce gaspillage, soit 72 kg par habitant. Face à ces chiffres alarmants, les institutions de l'Union européenne ont mis en place un certain nombre de mesures, de directives et de campagnes pour réduire la quantité de déchets alimentaires produits et améliorer le recyclage des déchets alimentaires restants. Tout d'abord, la directive cadre relative aux déchets, adoptée en 2018 dans le cadre du paquet économie circulaire, a imposé la collecte séparée des biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Tous les pays de l'Union doivent désormais collecter les déchets biodégradables. En juillet 2023, la Commission a proposé une modification de la directive cadre pour réévaluer et adapter ses objectifs et ses mesures. Et en 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a fait du 29 septembre la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Les institutions de l'Union ont salué cette initiative et se sont associées à l'appel mondial à l'action contre les pertes et le gaspillage alimentaire. Par exemple, en septembre 2024, la Commission européenne a lancé une nouvelle campagne intitulée « Zero Waste, More Taste », que l'on pourrait traduire par « Zéro déchet, plus de goût ». À cette occasion, la Commission a publié un livre de recettes gratuit créé par une équipe de chefs célèbres provenant de toute l'Union européenne. L'objectif de ce livre de cuisine, qui propose 27 recettes, est non seulement de prévenir le gaspillage alimentaire, mais aussi de mettre en valeur les diverses traditions culinaires de l'Union. Étant donné que les ménages produisent plus de la moitié du total des déchets alimentaires de l'Union et que les légumes et les fruits sont les aliments les plus gaspillés, cette campagne s'est concentrée sur les moyens de conserver et de cuisiner ces aliments. Bien entendu, il ne s'agit là que de quelques exemples de projets mis en place au niveau de l'Union. Mais que font les différents pays à leur échelle ? Dans les pays de l'Union, des partenaires privés et publics financent déjà des projets visant à lutter contre le gaspillage alimentaire et les biodéchets. En Italie, Milan est un exemple inspirant qui montre qu'il est possible de mettre en place une collecte résidentielle des déchets alimentaires dans une grande ville densément peuplée. Avec 1,37 million d'habitants, Milan est la plus grande ville d'Europe à disposer d'un système de collecte des déchets alimentaires couvrant 100% de sa population. La ville a mis en place un système de porte-à-porte avec des sacs transparents pour les déchets non recyclables et les emballages plastiques. Ce système permet à une équipe spécialisée d'inspecter visuellement les sacs. Les membres de cette équipe peuvent infliger des amendes à un immeuble si les habitants n'ont pas trié leurs déchets correctement. Le système mis en place en Catalogne est un autre exemple impressionnant de promotion de la collecte sélective des déchets alimentaires. Le gouvernement autonome de Catalogne a instauré une taxe sur l'élimination des biodéchets dans les décharges ou sur leur incinération. L'objectif est simple, rendre la collecte et le traitement des biodéchets moins coûteux que leur élimination par des moyens moins respectueux de l'environnement. Au moins 50% des recettes générées par cette taxe doivent être consacrées au traitement des biodéchets et des déchets résiduels. Et le reste est remboursé aux autorités locales en fonction de la qualité de la collecte séparée des déchets alimentaires. Mais pourquoi le recyclage est-il si important? Si nous recyclons les biodéchets, ils peuvent devenir une matière première secondaire. Par exemple, lorsque les déchets alimentaires se décomposent, ils produisent un engrais naturel pour les jardins et les terres agricoles. Le retour des déchets organiques à la terre fertilise le sol et optimise la croissance des plantes. En outre, certaines entreprises peuvent récupérer les déchets alimentaires et les transformer en biogaz grâce au processus de fermentation du méthane. Ce processus vise à extraire le méthane produit par la fermentation des produits organiques. Le biogaz extrait est généralement utilisé pour produire de l'électricité, de la chaleur et du carburant. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité dans notre société, et ce à plus d'un titre. Elle permet d'économiser de la nourriture pour la consommation humaine, de réduire l'impact environnemental de la production et de la consommation de nourriture, et d'aider les entreprises et les consommateurs à économiser de l'argent. En tant que consommateurs, nous pouvons avoir une influence directe sur le problème du gaspillage alimentaire en faisant attention à nos habitudes et en réfléchissant à deux fois avant de jeter de la nourriture. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: A principios de octubre de 2024, el Parlamento Europeo publicó los resultados de la primera encuesta del Eurobarómetro después de las elecciones europeas. Los resultados indican que la ciudadanía de la Unión está preocupada por el coste de la vida y la situación económica. En este podcast de la serie Europa y yo, descubriremos más sobre la encuesta postelectoral del Parlamento Europeo en 2024.